0: नाचा धरूं बेला सोनायों धरूं बेला सोनायों।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। जाहु धर्म बेला से आशीर्वाद के लगन ही नमे समाज के अगली अगली काली हेले जनता की टीके अगली कथा खातिर किचा जे नमे को संप्रदाय के भल मन तमें रहन सहन का तमें विकास तमें भाषा संस्कृति ये बोध एक्काने के लिए प्रभावित मनाली जितक बोले देश बोध का समाज बोध अलग अलग समाज बोध अगली अगली बुंगाली हु कथा बोध जन खातिर किचा जे नमे कोई संप्रदाय एक्काने प्रभावित मनालना आउ तंगे द्वारा नमे इंदिर मनाली एक्काने नमे कामना कथा ये कथा मन निश्चित भाव निमेस्ती आगे लगान चाहूँ जेहेतु नीम उनटा शिक्षा विभाग नु अतलदार नेखे शिक्षा दीक्षा आतिली हले आस जेते तरता कथा मन ठीक हिसाब नु तेंगांगस आहांगस आजगे लगान नीमान ही इदन एम भापचकाम जे ई विषय वस्तु बन नीम टिके आलोचना ना
0: नियाति बाबा या जेहेतु नाम कुणा हिसाब नु नाम जेहेतु आदिवासी आदिवासी अगले पुरखा जुगुंता नाम आदिवासी जेहेतु नाम अतलात नामे उड़ीसा झारखंड नु वेस्ट बेंगल नु अतलात नाम नामे समाज अतिली नामे कुणा समाज अतिली आउ नाम कृषि वर्षी कमचकी नामे जियाबन पोसल दत नामे भाषा मनाली कुणा आउ नामे उड़ीसा स्टेट नु वाचकुन संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा नाम नामे मेजोरिटी बेसी क्रिया अतलात तो निहाती भावे इदा आधुनिकीकरण व्यवस्था नु नामे कुणा जनजातिर के मियाँ उनटा गभीर प्रभाव खातिर किसी निहाती भावे आईबत नामे द्विधारी खंडा हिसाब नु नालकु कमाली उनटार तारती विकास मंच की ठीक उनटा तारती ना नामे कुणार गे संस्कृति परंपरा बना मदरा चलता इन द्विधारी खंडा हिसाब नु इबत नालकु कमाली आउ उनटा समय नु पारंपरिक सांस्कृतिक परिचय भाषा नामे आदिवासी कृषि पद्धति गुरुत्वपूर्ण नामे मुखिया नामे परिचय बोल नाम मदरा चलदात आउ आबद क्षय मनाले निहाती भावे आदि लगान निहाती प्रभाव गुठित खातिर किसी नामे जीविका नामे जीवनशैली नु नामे संस्कृति नु परंपरा नु निहाती भावे नमान प्रभाव चिकिची आउ आ मेन मेन प्रभाव गुठित तेकुन नामे सांस्कृतिक अवक्षय निहाती मनाली जेहेतु
1: नाम भाव जे नामे सांस्कृतिक अवक्षय मान किछि बुली करी ई कथा बुंडी के फल करी बुझा पड़छ।
0: अच्छा ठीक आथिलि एंगे आना हिसाब नु नाम अकुन नामे युव पुढ़ी नामे यंग अकुन जेनेरेशन जति आतलार अबड़ा रेंदे कमलला आधुनिक जीवन शैली बन नाम बेसी करी
1: ग्रहण
0: ना आउ नामे कुणार गे जीवन शैली नामे कुणार गे चाली चलन आउ टिके बेसी मदरा चलदा नाम जेहेतु पोशाक परिधान नु धरिकिरी नामे एकावन मनोरंजन हिसाब नु नाम जदि हिसाब काम देले पारंपरिक प्रथा नाम मदरा चलदात नाम पाश्चात्य सभ्यता गोटे नाम ग्रहण कमलदात नामे अदग लगानी मनाली नामे सामाजिक प्रथा नामे सामाजिक गठन संगठन गोटे दुर्बल मनागाली दुई नंबर देखुन नामे अर्थनैतिक परिवर्तन मान सी अर्थनैतिक हिसाब नु नामे अर्थ नाम नामे जहाँ नाम नालकु कमलदात दुई पैसा रोजगार कमलदात ठीक लेकिन नामे एकावद राजा नामे पुरखारगे राजा पारंपरिक कृषि पद्धति आगुठी नाम मदरा चलदात आकुन एगान एंदिन मनाली जे आधुनिक ज्ञान कौशल नु एकावद मनाली नाम कमलदात जेहेतु आउदगिलगान एंदिन मनाली नगद अर्थनीति एकावद पदक्षेप नाम इदाकुन हलदात जहाद्वारा नामे पारंपरिक प्रथा गुटी नाम मदरा चलदात आवद एफसरा काली तीन नंबर देखुन नामे हल्लुखुणी जीवन जीविका क्षति मानिकी निम एर हेले शिल्पायन बार्चा बाकेन एंद्र मांचा आउ भित्तिमी विकास मानिकी ठीक लेकिन नामे आदिवासी गुठी विस्थापित मना कर हुसान नामे अड्डा बिछरा चलना अड्डा विस्थापित मान जाले तमें थैथान मानना मालूम इस हिसाब नु एरकुन
1: अब जेन हल्लुखुणी राजा अदा जदि शिल्पायन
0: बुंगा केरा
1: नामे जीवन जीविका अधि आसान
0: मुंजरा काली
1: नामे जेन परंपरा राजा जी चासी कुलता नाम हादूत नाय करना हम चासबास नानी के लिए चल रहा नष्ट
0: नष्ट मना काली ওদের কারণ এবত বহু বড় এটা অসুবিধা কোন মানালিয়ান নামে তাপরে ওদিকে যেহেতু সামাজিক পরিবর্তন মানাকালি যেহেতু সামাজিক চালচলি নামে জীবনশৈলী পরিবর্তন মানাকালি নামে শিক্ষাকে শিক্ষা উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নাম হাকাল দাল লেকিন নামে পারম্পরিক জ্ঞান ব্যবস্থাকে পার্শ্বীকরণ আবত জড়িত মানাকালি আউ নাম নামে আকবত নামে পারম্পরিক রাজা আবন বুড়া কালি আবত ফের যদি তেঙ্কু নাম প্রবাস মানাকাল দা যদি নাম মাইগ্রেশন একাবত তেঙ্গাল দা ইসান অনটা নাম আল মানালকু কামাল দা ইসান যদি আড্ডা মাল্লা কদলে নাম বিদেশ গে মুঙ্গাল কাদা বাহারিক মুঙ্গাল দা ইসান নালকু মুগুতা কামি কিরি নাম নামে কুলু পৌঁছাল দা হদুলান এদিন মানালি নামে সাংস্কৃতিক একা চালিচরণী আবন মদ্রা চাল দাত হদুলাগান নামে সমাজকে নিয়ে আবত কু প্রভাব নিহাতিভাবে খাতরালি যে এরা নিম নিমে এসকে নিম বেঞ্জরর নামে প্রথা আতলি নিম এসকে নিমে বাঞ্জা বাটিয়া ধরিক নামে বরু নামে হেবদা চাখনা বানাল আও নিমে গসলে না দু আবত গুঠি আকুন মানলা বানু বিশেষ করে মদ্রা চাল দাত আগলি পাচি গুঠিয়ার আচার আগলি নামে পূর্বপুরুষ গুঠিয়ার আচার যে আবত প্রথাবন চালালিয়া নাম যেহেতু আদিবাসী নাম মানালদাত পরিবেশকে রক্ষক ঠিক আছে হলে আকুন দা যেতকি আতলা জেনেশ্বর গুঠিয়ার উভর এদের যে বাল্লালার সমাজ নু আতলার লেকিন বাহারে যেতেখানে বিদেশকে মুঙ্গাল্লান বাহারি শহর মুঙ্গাল্লার আব প্রথা গুঠিয়া বাল্লালার নামে মেন মানালি নামে ভাষা ভাষা বাল্লুকুন নামে সংস্কৃতি পরম্পরামল মদ্রা চালদাত
1: ভারি মুঙ্গাল দাদ বাকি নামে আলার গেনে আরো সাক্ষাৎ মাল্লা কা দেখা মাল্লা হ্যাঁ বাকি না ভাষা বিন মদ্রা চালা ভাষা মানে হালি আর সংস্কৃতি দি
0: বুঙ্গা কালি হ্যাঁ নে অসুবিধা গুটি মানজি কিছি আও ই অসুবিধা গুটি নামে প্রভাব নামে কুহার গে লাগান নামে সমাজ গে মিয়া না বহুত গুটে বহুত কুপ্রভাব আন্দা খাতরা লিব এন অহুত বহুত কামাল দানি
1: নিশ্চিত ভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ তা ইনে যে নটা পরিস্থিতি এখন বার্চকিছি যে নামে নাম নিজের সংস্কৃতি বন নাম মদা চালদাত অন্যটা মানে সমিয়া বার্চকিছি ধীরে ধীরে নাম যেতকি উন্নতি কামালদাত বালদাত আর নিজের আড়পাপালি আম্বিকিরি বাহারি রাজিকে বুঙ্গালদাত নিজের আলারি নি আম্বা চালদাত আর নামে একাবধ মৌলি একাবধ নামে জন্ম মাটি হ্যাঁ নামে একাবধ হাল্লু খুঁড়ি একাশান আতলি একাশান নাম জনম আঞ্জকা দাত আশা একাশান একা খুঁড়ি নু নাম উদ্গাদাত একাস্তান নাম বাড়ি।